bakana yo yobbo kudi ngad wax ji mo ju yok boramam ci geej gala lambe yalla ba fek muy geej mu tank ci lere khaybe anan boramam ci geej gala daqe shaytané ki gayam buñi maaj muy taxaw faratay boramam ci geej ga la momé mbotam kun ci batin bonon be fabe konom muni kun boramam ci geej ga la bamba tije ndambe xam xam ba fa fi or aliway.